Dīgī nāntān chērē tu sē jīnā gōtān chīsirē tu nā Tēnē sī, yīdī gās Wān chē chērē tu nā rāng gā pōwō rāma nā gās Jīmchūk gā sēmū gā chīwā lā rā mō dāmbū zgī chīwā Khtār dōng gā mī tōng tsōng wī ōb chē rā wā chēn bū tāng dāyān bī chāwā tē tu sē jīrīm ōb chē chāwā sī gō nō kē Wān chē kīr gā chīr nā pōwō gā Jīmchūk gā nēmū gā chīwā nō gā chīr nā ōb chē chāwā tē rī Tētā tākab gā kām tā lā sī Sīgsī kōr lō rā shīn lā tē sī Sīgsā sī gō nō mē gā mā rā nye rā wī chīm bā gō nō gō nye Nye gā kōr lō ndā lā chīr tā nīwā gā tā chīr tā jīr tāng zī sī Shīn chē lā bā tāng zī sī Tā mūs gā jīr tāng chīr tā rāng gā tāng dā rā Rāng gā tāng dā rā tī gā mā gā chīr tā tāng bā Tā nī gā tā chīr tā tā chī gā tōr wā tōr shī Tā nī gā chīr tā tā tā chī gā chīr tā tōr tōng sī Tōr tōng sī rē tōr kēn sī rē tā zī nā yō rā mā nā rā sī Yō rā mā nā rā chīr tā nā Yau rama nan diga chiridna, kani ahtor tangzi gita zina, arang ga no yedi ra, kirga chiridna, ichi chanba gama, shira shiri chanba shikunu, gama shikunu, dikande chiridna, sadala kujiri. Changda chiridna yedi tangzi, chanba gama chiridna siray zina, sada nigari. Di nigata chiridna, lana shikita tor tanga isi, lana shikita tor tanga kaya ridag dagi vichonu ra. Tor tanga vichonu gu chiridna, yau rama na ta zaju gu cheta isi, ta vichonu zi, tsushir songzi guga. Dani shekho zungi chirna dewa nung nasi Chamba turwa nasi tindara gashirda shiisi ngayshin tibbi gungasi Yerin anya lukpa wazi chirna dewa ka Shita shena chirna dhamuzi dhejigsa manju gata Jimtsan chirna lanchik turwa zi sungunu ke Changda turwa tang chamba turwa nikala chirna nika Changda sirezi na yedhiri, chamba sirezi na sidari Ti nika turunken sirezi na jo ramanari Ti chotir ta chirezi na sīv chōngzī nā pīrgā chāngdā yīdī dī chīrī dī nā wā chōngzī yī sī gu nō gu gu tīn tērē tī nō chōng gu dā tōrā sī gu nō tī chīrī dī nā tā chū sōng yī sōng chīrī dī nā xī sōng yī anil dā wā anil chōngzī sī gu nō tā mū zī gā dē jīg sā wā kā mā njū gu ndō gā nyā ngī gā jīng gā ngī nzī nā chīrī dī nā gā wā tōng wū rā nī wā nī gā chīrī dī nā xā wā rā jīn jō pē jīn jī Nena chirizna thomtsin jepa, liya jepa ndaj uchi dhani shay tsar sondari. Dhani uchi thomtsin gwa, liya gwa dhashay. Di nani su uchi shay kukwa dhizna tatachi chirizna tsagab tsonga, po tsagab tsonga yidi. Yidi chirizna po rama na tang chachir sosi. Chichi eridag maasimbar shir lukhi tsil dhisi gunandari. Nantan chizika simuka, rama na shiz nil lukhi tsil. Rungu na chirizna nil lukhda nu diga ngansi tanba. Niwaya na chirizna pootong chaybih jen jitabi shi tsa tanba. Simbaya na chirizna tichi ridag maasimbar arangni si lukhi tsa tanba. Namo tansi na simu ka. Diga nangu tongu na na yang chirizna rangazga anyi uka. Anyi lukhi jitang di tsa tanba. Da tongu re. Niwaya na chirizna tila aram lukhi yijong jini tsa kwa ba. Namo tansi chane yi na namo nangu na nyu ka si jirim. Jiga nangu tongu ina chirna mungchila jisung tabaada isi Jimchuk ngay si ane isi jirisi Anamri ngu la lagpa ane isi Anu di arishi ane jilogu si guno kendri Di kutun chizir isi rajina si Kabta yidi gosi Ta po zagu nugu kabta laa si jirim Po zagu njugu nugu chiridna varta isi Mungchik ridak chiridna jiga ane gisi Chichi ridak Sambu juu chiridna langan borugra Langan rinchin digi chiridna Chiyo nukwa chirna chichiya ridhiga Yikhin tiyan ziwi chirizna Khawuti gu jiga nyiga nyiga ita chirizna Taakib ku kumdila ta Tiyna rungur lalung mojini su nukwa chunga ta Ngayshin tibis Yow rama na tis Mehtin la sukhi chirizna waka ngaysuga ni mekis Ni mele chirizna ta aringa tsuancha Ajiga chukma ta ta chirizna Ti kenis Ti chika kenu ku zina Lukha niga ta chirizna Hanang sinang nindakhi ghanu tangis Lukha ayuwaan dhikhejiga, ayuwaanba chirizina jila kajiga, anu dhanga pantsin, anu dhanga yidzi. O pantsin anu dhe dhanga chirizina, ta arishiga nijji lugu zgunu. Ta akabzga dha chirizina ta anyi lukhlong zisi. Akabzga dha chirizina anyi lukhlong zisi. Ana amriri zgunu zhiga dwaangariya. Zhiga chukumaga gaya chirizina ngu dhe dha chirizina lukha niga harasira anu dhanga, lib dhanga dha chirizina ta anyi lukhlong zisi gunu na dhantari. Dhani uchi nyangiga jenshi. Kama tungu ra niwa niga chirna yuanda rangzin jo pi jenri. Samba ra jiwa niga chirna xiawa rangzin jo pi jenri. Ti jenga ngayinzin saga. Tani niwa yana chirna ti la aram dhukhu yijon jen isil go ba. Ti ziwa la uchi. Maadi na yung apil namsi. Ti ya na long cho yi shi isi. Samti vzijila chavi isi.

0: rāngā chūna mā sāmbar, yuandān chāmi rāmgā wā, chūmbī nāngā bāwābzhīn tāsī gā.
1: Kāmbī shī chūng lēnshīn,
2: tsārūī shtāmjīla hlāngzhīn,
1: jilbī tōkar chākzhīn,
2: rībī ārdāng kāngzhīn,
1: ngā chū ngā chūng shī bīr gā chāltāshchūn.
3: Hirga kar chujin jawi kar kong
4: lori wa lo shig li nyuri kar kong
3: hirb ja demo zu wi ska chu
4: lo se ja dre chung jawi kar kong
3: na chu lo ren dan se ar mi kar kong zu bo chung chung cho da ta che cho na chu si bi er ga chul lem chin ja ar bi kar kong ga cham pr shi ta nga chi hi shi cho mo re a lo ge che chen jan

0: Yaa tsep denga sankan chukpa namba, chen namba wadi mui na. Che tsi di tratang di chum chung tang chodum linsan na sambar gabsi shi. Ngar kam di linsan ga donzi ba tang chomrik ba topdin jahi gin. Tarta nga yo saka sasha na chokhar chongchir, hua long zong chum zun chi nang na yo. Dengwi jilo no tarna, sasha dani ta gambu lo yasi kyagni chang ma gamba zi ko wo chiwa ga chimni na ca shong dani rimji rimji ta wo chiwa ga nyur chung la suqwa ni mo gu choni ta ko se dindi sung zi wo chungwa dindi na ta shang chi na zhen lirka nir gu ni timo zi lo sar tang yang na ta di ching gurka ma tuk shira pa ila tonga mi ni timo zi dani ta gambu lo yasi kyagni undi kangwa zi guk kangwa ndi kāng yī kāng nyāng kālā kāna gā pū kō rāng kāng nyāng mār tōng tā wā chē chū wā nyī kāng nyāng chī kā rā shī kā mē nī tī mūs kā shī tā nī pār kīng tā cē tīng tī nū kū chū nī tā wā chū ngā tā rā pshirā tō nī tā pār kīng kāng jī kā tā nī chū kā shā wā nā tām chū bā jib sār nū kū chū nī tā pē nī kā psa chū chā chā psa chā kā nā tā kāng wā chā tāng shī kā tā wā chī wā kā shā nā tā kī tār tī wā rā pār kīng tī nyur chūng ndā bā chūng Andimo yu tuchoni, ta pargina lo jashi kyanye wali, ta tsiri ni sunan dara. Atina ta kongwanda kushina nikazi kuk. Wo chunga gishe kyo, ta aniga, ta hamashi kishayiri. Kyo zhigi chili na tawa, nga zhigi chili na tawa. Ati moyan chamar. Tina aniga kongwanda danda ye gina nikazi kuk. Ta danda ye goji se kono, kongwanda zongtangi. Ti rinpata, ta jashi ngapshi ngapshi. Danda ye gina nikazi kuk. Tani wo chiwa gishe kyo, ku tangma, Hargin ik suntuk na yoji kapsi kumandu kubshin yoji kirgi ku kacha tamu shi yozir kuk. Wo chunga ga yung shi kyu, otar kacha shana zamzik da dinkhan changa mani ngasi. Wo chunga ga shana kuma ginan rikisi kuk, wo chiwa ga shana kuma ku ghanan rikisi kuk. Ta spini ga kuma tsari ta man rikisi, ta ki maung si. Maung tanda ta shizgi kuk zina. Hua long zong chumzim jina wano gu, zhonghang chankhang di nang jo, zhonghang na tangra, Tā chamkhāni chāma yobzir chūrna māri, chāma dhānyami wunna rē zidali, tā nīgā tā zhōnghāng chāngkhānda zāyōngi, tā nīgā zhōnghāng yā tāngsā kukka.
1: Jūl hui chēmā chōngsīm lā chamchil chātang rāmpā yā. Jūl hui rē shib.
0: Tēnā tātāng kā jōhī āishib kā līnchāng nā ngā cī kēnā bī nianam tā qīmū zī kā nīngā zhōnghāng sī rikā. Zhōnghāng sī kā nōndī ngā tsō lā chitāwa kā tā shābshī dhā tāb kā. Dē lā kia chī tāng, yā nā dī nīwā tsū wā chā tū tōng kā yō kā. Ngā cī tī kruā jī dōng shē jū yī. Tēnā tāng dī dāng shī rikā nō yī nā hua lōng zhōng chīm jīm jī zhōnghāng Demo yin, demo yin, tana chi tatanga, ta lishka dresib chino guwarnde nga jandanda tangla yinu nyang tapani tiji chi. Tane thumar chi jachi samkhi nabi nyanam ta, chi muzika nyang zhonghang seni na ti chachi tangti nipa la suqa chib shayano gu choni, ta kongni shayano gu jojinda la yishibzgili. Jachi samkhi namba ga, ta zhonghang se kunun di niwa na chi khiyi jagi, jojindi yishibzgili, di choni yang zhonghang se kunun di chimbu niwa uk, di kone khabdazgina.
2: Ya, ya, ya, ya, ya. Tao zun dhig zhonghang zungun di nji na zhonghang li kung nga chenggu chenggu ga gurum ter de tani amang tol cha chenggu sha shu ra cha chenggu tunyong dami tongi ta hui zung dao zhug chichi kibar zung nu kanja tani di tenggu yigu dhiga shuwa ta chen tenggu rang zhunga ra chu shi kunu tumu shi gu sikir tao zin do di zhe na zhonghang zungun du uchu gu sha wa tang na yig cha sha shu ji la ta agang chag tang chen tenggu cha chen ju Hongi denpa yinpa rastu shi kunu tong ziriya. Zhonghang dali dana ta uchu zhigni zhina zhojili yotpa dung. Nyanka ngungu shi tumu tumu zikri. Ta ta ta gundabaga shi kunu di jojinda zhina apa dhige luja chani tuni me song zikri. Shuna unu shi le nyish. Tizhin shi le chiyo ga apa dhige da kumu. Dendang na shi le chiyo apa gara shi le chiyo di ta kumandi zhigni chi yin zi kacha tumu shi nyong zikri. Shi nyong zi dayang apa judi tatsu Tā wu chū kāchīng zi gūnu rā, kāchīng gā tī yīg tuwa tī mā kū lā jīg tōng nī, kān gā shē nū cēn zi mdī mī kū. Tē nū kū gā tā gā shē lā chūngā yī jī nā rā, tā tā kī mā lā. Tā ndā nyā rā rā shē gī nā rā kā zi, tā gā sīm nī gā bā rā, tā gā zi gā dā nā rū shōng tō zi mū. Tā gā tā kī nyā dā gā shū kā chī zi gūnu zi ngā chū gā zhōng khūng gā lī khūng nā yōng zi. Tā nī tā ngī kī chī gā tōng tōng dī yī jī nā, jī lūng shī nū gā jī kū, tā ngī kī chū dā gā hkūr gā chī lī gā nā chū kū.